0: i det bløde mit, så kaster der lys. Der var et lys. En pointed stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.